Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

esse, né?

ist kurios still.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næstsundvej 156 i Vils.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det ekskluderede byrådsmedlem Lars Vestergaard har fundet en ny politisk hjemmebane. Efter at være blevet smidt ud af Danmarksdemokraterne i Thisted byråd, er han nu blevet en del af Venstres byrådsgruppe. Det skriver TV MidtVest. Lars Vestergaard blev ekskluderet, efter at han stemte for et lokalt solcelleprojekt i strid med partiets linje. Han fastholder, at beslutningen var til gavn for lokalsamfundet og peger på, at projektet vil tilføre området flere millioner kroner. Han siger til TV MidtVest, at han nu ser frem til samarbejdet med Venstre, men understreger samtidig, at han fortsat vil føre den politik, som vælgerne stemte på. Onsdag var store skiftedag i ministerierne på Slotsholmen, og derfor måtte Torsten Schack Pedersen fra Venstre også aflevere nøglerne til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Typoen, der har været folketingsmedlem og valgt i Thistedkredsen, opnåede ikke genvalg. Jeg har haft 21 fantastiske år i Folketinget og 2 år som minister, sagde Torsten Schack Pedersen til TV2. Hans jobmæssige fremtid er endnu uafklaret. Nu kører jeg hjem, og så åbner der sikkert nogle nye muligheder, men det gør jeg med god samvittighed, lød det. Der er ingen vej udenom en sejr, når Mors Thy håndbold torsdag aften tager imod GOG i Thyhallen. Efter nederlaget i den første bronzekamp i Svendborg er nordvestjyderne presset til at vinde, hvis drømmen om bronzemedaljer skal leve videre. En sejr vil sende serien ud i en afgørende tredje kamp søndag. Trods det klare nederlag i første opgør, er der optimisme i Mors Thy-lejren efter en stærk indsats gennem størstedelen af kampen. Aften bliver samtidig følelsesladet, da klubben efter slutfløjt siger farvel til flere spillere, blandt andre den tidligere landsholdsprofil Henrik Toft Hansen. Kampen begynder kl. 18.30 i Thyhallen og kan følges på TV2. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet Michelle Heder Josefsen. Mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer på mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Fire rundt i byen så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd vil sanere her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus stort som et palads. Og fælles et par tusind træer.

købmand, han må lukke. Det sgu kønt, ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil. Men hvad med plads til børn og til smil?

0: Limfjordslager. Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Lørdag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk Hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
5: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Landdistrikternes Fællesråd retter nu en klar forventning til den nye minister for by, land og transport, SF'eren Signe Munk, der kommer fra FUR. Organisationen ønsker et markant løft af den kollektive trafik og bedre rammer for arbejdspladser og velfærd i landdistrikterne. Formand Steffen Damsgaard siger, at det er afgørende for at skabe en bedre geografisk balance i Danmark. Han ser samtidig frem til et tæt samarbejde om en kommende helhedsplan for udviklingen i hele landet. Der er lagt op til fest, musik og masser af byliv i Thisted torsdag, når midtbyen forvandles til en stor festplads. Butikkerne holder åbent helt til kl. 21, mens gader og torve fyldes med livemusik, streetfood og aktiviteter for børn og underholdning for hele familien. Der bliver også musik fra blandt andre Bamses Vennershow og Shubi for Sjov. Et af dagens store trækpladser bliver gadegøjleren Dynamike, der byder på spektakulære stunts, jonglering med motorsave og kørsel på en 3 meter høj ethjulet cykel. Aalborg håndbold kan sikre sig DM-guldet i aften, når nordjyderne møder Skanderborg AGF i den anden finalekamp. Aalborg fører serien 1-0 efter en dramatisk sejr i første opgør, hvor Niklas Landin reddede et straffekast efter tid. Cheftræner Simon Dahl mener, at holdet står et godt sted og forventer endnu en tæt kamp, men håber samtidig på en stærkere præstation end senest. Vinder Aalborg igen er mesterskabet hjemme, eller skal guldet afgøres i en tredje og afgørende finale i Aalborg. Kampen fløjtes i gang kl. 20.30 på TV2 Sport. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer på mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Ja,

0: Nordvest-telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Tag mig med til Mexico. Åh, åh, åh. Jeg drømmer som før.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.

0: AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
1: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. Du sender

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Det ekskluderede byrådsmedlem Lars Vestergaard har fundet en ny politisk hjemmebane. Efter at være blevet smidt ud af Danmarksdemokraterne i Thisted byråd, er han nu blevet en del af Venstres byrådsgruppe. Det skriver TV MidtVest. Lars Vestergaard blev ekskluderet, efter at han stemte for et lokalt solcelleprojekt i strid med partiets linje. Han fastholder, at beslutningen var til gavn for lokalsamfundet og peger på, at projektet vil tilføre området flere millioner kroner. Han siger til TV MidtVest, at han nu ser frem til samarbejdet med Venstre, men understreger samtidig, at han fortsat vil føre den politik, som vælgerne stemte på. Onsdag var store skiftedag i ministerierne på Slotsholmen, og derfor måtte Torsten Schack Pedersen fra Venstre også aflevere nøglerne til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Typoen, der har været folketingsmedlem og valgt i Thisted-kredsen, opnåede ikke genvalg. Jeg har haft 21 fantastiske år i Folketinget og 2 år som minister, sagde Torsten Schack Pedersen til TV2. Hans jobmæssige fremtid er endnu uafklaret. Nu kører jeg hjem, og så åbner der sikkert nogle nye muligheder, men det gør jeg med god samvittighed, lød det. Der er ingen vej udenom en sejr, når Mors Thy håndbold torsdag aften tager imod GOG i Thyhallen. Efter nederlaget i den første bronzekamp i Svendborg er nordvestjyderne presset til at vinde, hvis drømmen om bronzemedaljer skal leve videre. En sejr vil sende serien ud i en afgørende tredje kamp søndag. Trods det klare nederlag i første opgør, er der optimisme i Mors Thy-lejren efter en stærk indsats gennem størstedelen af kampen. Aften bliver samtidig følelsesladet, da klubben efter slutfløjt siger farvel til flere spillere, blandt andre den tidligere landsholdsprofil Henrik Toft Hansen. Kampen begynder kl. 18.30 i Thyhallen og kan følges på TV2. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet Michelle Heder Josefsen. Mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer på mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Landdistrikternes Fællesråd retter nu en klar forventning til den nye minister for by, land og transport, SF'eren Signe Munk, der kommer fra FUR. Organisationen ønsker et markant løft af den kollektive trafik og bedre rammer for arbejdspladser og velfærd i landdistrikterne. Formand Steffen Damsgaard siger, at det er afgørende for at skabe en bedre geografisk balance i Danmark. Han ser samtidig frem til et tæt samarbejde om en kommende helhedsplan for udviklingen i hele landet. Der er lagt op til fest, musik og masser af byliv i Thisted torsdag, når Midtbyen forvandles til en stor festplads. Butikkerne holder åbent helt til kl. 21, mens gader og torve fyldes med livemusik, streetfood og aktiviteter for børn og underholdning for hele familien. Der bliver også musik fra blandt andre Bamses Vennershow og Shubi for Sjov. Et af dagens store trækpladser bliver gadegøjleren Dynamike, der byder på spektakulære stunts, jonglering med motorsave og kørsel på en 3 meter høj ethjulet cykel. Aalborg håndbold kan sikre sig DM-guldet i aften, når nordjyderne møder Skanderborg AGF i den anden finalekamp. Aalborg fører serien 1-0 efter en dramatisk sejr i første opgør, hvor Niklas Landin reddede et straffekast efter tid. Cheftræner Simon Dahl mener, at holdet står et godt sted og forventer endnu en tæt kamp, men håber samtidig på en stærkere præstation end senest. Vinder Aalborg igen er mesterskabet hjemme, eller skal guldet afgøres i en tredje og afgørende finale i Aalborg. Kampen fløjtes i gang kl. 20.30 på TV2 Sport. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer på mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Hej skat, sig mig, hvad laver du?
2: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, blære og bind?
3: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
6: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: De har bygget en galge på Bakkens Torv. Jeg har 25 minutter endnu.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det ekskluderede byrådsmedlem Lars Vestergaard har fundet en ny politisk hjemmebane. Efter at være blevet smidt ud af Danmarksdemokraterne i Thisted byråd, er han nu blevet en del af Venstres byrådsgruppe. Det skriver TV MidtVest. Lars Vestergaard blev ekskluderet, efter at han stemte for et lokalt solcelleprojekt i strid med partiets linje. Han fastholder, at beslutningen var til gavn for lokalsamfundet og peger på, at projektet vil tilføre området flere millioner kroner. Han siger til TV MidtVest, at han nu ser frem til samarbejdet med Venstre, men understreger samtidig, at han fortsat vil føre den politik, som vælgerne stemte på. Onsdag var store skiftedag i ministerierne på Slotsholmen, og derfor måtte Torsten Schack Pedersen fra Venstre også aflevere nøglerne til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Typoen, der har været folketingsmedlem og valgt i Thistedkredsen, opnåede ikke genvalg. Jeg har haft 21 fantastiske år i Folketinget og 2 år som minister, sagde Torsten Schack Pedersen til TV2. Hans jobmæssige fremtid er endnu uafklaret. Nu kører jeg hjem, og så åbner der sikkert nogle nye muligheder, men det gør jeg med god samvittighed, lød det. Der er ingen vej udenom en sejr, når Mors Thy håndbold torsdag aften tager imod GOG i Thyhallen. Efter nederlaget i den første bronzekamp i Svendborg er nordvestjyderne presset til at vinde, hvis drømmen om bronzemedaljer skal leve videre. En sejr vil sende serien ud i en afgørende tredje kamp søndag. Trods det klare nederlag i første opgør, er der optimisme i Mors Thy-lejren efter en stærk indsats gennem størstedelen af kampen. Aften bliver samtidig følelsesladet, da klubben efter slutfløjt siger farvel til flere spillere, blandt andre den tidligere landsholdsprofil Henrik Toft Hansen. Kampen begynder kl. 18.30 i Thyhallen og kan følges på TV2. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet Michelle Heder Josefsen. Mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden, temperaturer på mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til soft ice, slush ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Efter 20 år på samme hænder har Nordjyske Bank solgt Sæbygård Skov ved Sæby. En af de nye ejere er Claus Hansen fra Nykøbing Mors, som sammen med Torben Nielsen fra Aalborg overtager den 160 hektar store skov. For Claus Hansen handler købet om natur og friluftsliv. Han siger til Sæby Avis, at målet er at bevare skoven som et sted, hvor folk fortsat kan få gode naturoplevelser, og hvor de eksisterende rammer bliver fastholdt. Driften og aftaler med foreninger fortsætter uændret. Borgmester i Midt- og Vestjylland advarer nu om, at landbruget kan blive overset i den nye regeringspolitik. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard peger på, at området er stærkt afhængigt af landbruget, og at erhvervet kan få længere til Christiansborg. Thistedborgmester Niels Jørgen Pedersen er endnu skarpere og siger til TV MidtVest, at politikken i stigende grad bærer præg af det, han kalder stenbroen. Han advarer om, at man risikerer at negligere de erhverv, der skaber reel produktion i Danmark. Der bliver ekstra liv i Nykøbing Mors i morgen, når Mors Handel holder butikkerne åbne på grundlovsdag. På kirketorvet står Jørgen Demølius og Peter Christensen klar med det populære Eldorado Show, der byder på 4 timers musik, konkurrencer og klassiske hits fra 80'erne. Samtidig kan børnefamilierne besøge Lilletorv, hvor udeunger inviterer til bålmad, kreative aktiviteter og naturoplevelser. Hos Mors Handel håber man, at både lokale og besøgende vil lægge vejen forbi bymidten til en dag fyldt med musik, oplevelser og handel. Dan Jensen er din nyhedsvært denne eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Resten af dagen bliver det mest skyet med byer, lokalt med torden og temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften er et fortsat risiko for enkelte byer og torden, men også perioder med opklaring. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Morsø Pensionistforening inviterer til bankospil på tirsdag kl. 19 i Bankohallen. Dørene åbnes 17.30. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

efter noget, som du særligt går og søger. Her er silkeunderkjoler og antikke gamle bøger. Du går også rodet i en kasse fuld af smykker. Se den smukke vase her, når den er i stykker. Hvad så med et billede af tre yndefulde kvinder? Eller den der er to elskende og kuttevække minder? Lucy siger til krammer, han så rammer den og skrammer. Han kan få de 20 kroner, men så får han også

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
4: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
6: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
7: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
8: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Kulturmøde Mors satser stort på børn, når mødet åbner i august. Børnenes kulturmøde byder på kunst, musik, teater og bevægelse i et program, der spænder fra Ramasjang-kendte figurer til opera for de allermindste. Der bliver kreative værksteder, cirkus, rap, børnejazz og store visuelle scenekunstoplevelser. Lørdag kulminerer det hele i en gratis børnefestival for hele familien ved Kulturfjorden. Samtidig samles fagfolk til debat om fremtidens børnekultur og spørgsmålet, hvad skal børnekulturen i 2026? Et lyseblåt armbånd skal igen i år hjælpe festivalgæster med diabetes, når Skive Festival løber af stablen fra i dag og de kommende dage. Armbåndet kan hentes gratis hos samaritterne og gør det tydeligt, hvis en person får lavt blodsukker. På armbåndet står der blandt andet, at man skal give sukker og ringe 112, hvis personen virker konfus. Ifølge Diabetesforeningen kan lavt blodsukker hurtigt blive livsfarligt og forveksles med fuldskab. GF Forsikring advarer nu om, at mange danskere kan køre ulovligt på elcykel uden at vide det. Særligt billige modeller og såkaldte fatbikes kan ifølge selskabet nemt ændres, så de kører hurtigere end de tilladte 25 km i timen. Det betyder, at cyklen ikke længere er lovlig, og at både indbo og ansvarsforsikring kan bortfalde. I værste fald kan føreren selv ende med en erstatningsregning i millionklassen ved et uheld. Nyhederne var med Dan Jensen, redaktion Christian Kjeldsen. Resten af dagen bliver det mest skyet med byer, lokalt med torden og temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat fortsat risiko for enkelte byer og torden, men også perioder med opklaring. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Efter 20 år på samme hænder har Nordjyske Bank solgt Sæbygårdskov ved Sæby. En af de nye ejere er Claus Hansen fra Nykøbing Mors, som sammen med Torben Nielsen fra Aalborg overtager den 160 hektar store skov. For Claus Hansen handler købet om natur og friluftsliv. Han siger til Sæby Avis, at målet er at bevare skoven som et sted, hvor folk fortsat kan få gode naturoplevelser, og hvor de eksisterende rammer bliver fastholdt. Driften og aftaler med foreninger fortsætter uændret. Borgmester i Midt- og Vestjylland advarer nu om, at landbruget kan blive overset i den nye regeringspolitik. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard peger på, at området er stærkt afhængigt af landbruget, og at erhvervet kan få længere til Christiansborg. Tistedborgmester Niels Jørgen Pedersen er endnu skarpere og siger til TV MidtVest, at politikken i stigende grad bærer præg af det, han kalder stenbroen. Han advarer om, at man risikerer at negligere de erhverv, der skaber reel produktion i Danmark. Der bliver ekstra liv i Nykøbing Mors i morgen, når Mors Handel holder butikkerne åbne på grundlovsdag. På kirketorvet står Jørgen Demølius og Peter Christensen klar med det populære Eldorado Show, der byder på 4 timers musik, konkurrencer og klassiske hits fra 80'erne. Samtidig kan børnefamilierne besøge Lilletorv, hvor udeunger inviterer til bålmad, kreative aktiviteter og naturoplevelser. Hos Mors Handel håber man, at både lokale og besøgende vil lægge vejen forbi bymidten til en dag fyldt med musik, oplevelser og handel. Dan Jensen er din nyhedsvært denne eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Resten af dagen bliver det mest skyet med byer, lokalt med torden og temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat fortsat risiko for enkelte byer og torden, men også perioder med opklaring. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest-telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os. Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
2: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
5: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
6: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
7: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
6: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
8: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Kulturmøde Mors satser stort på børn, når mødet åbner i august. Børnenes kulturmøde byder på kunst, musik, teater og bevægelse i et program, der spænder fra Ramasjang-kendte figurer til opera for de allermindste. Der bliver kreative værksteder, cirkus, rap, børnejazz og store visuelle scenekunstoplevelser. Lørdag kulminerer det hele i en gratis børnefestival for hele familien ved Kulturfjorden. Samtidig samles fagfolk til debat om fremtidens børnekultur og spørgsmålet, hvad skal børnekulturen i 2026? Et lyseblåt armbånd skal igen i år hjælpe festivalgæster med diabetes, når Skivefestival løber af stablen fra i dag og de kommende dage. Armbåndet kan hentes gratis hos samaritterne og gør det tydeligt, hvis en person får lavt blodsukker. På armbåndet står der blandt andet, at man skal give sukker og ringe 112, hvis personen virker konfus. Ifølge Diabetesforeningen kan lavt blodsukker hurtigt blive livsfarligt og forveksles med fuldskab. GF Forsikring advarer nu om, at mange danskere kan køre ulovligt på elcykel uden at vide det. Særligt billige modeller og såkaldte fatbikes kan ifølge selskabet nemt ændres, så de kører hurtigere end de tilladte 25 km i timen. Det betyder, at cyklen ikke længere er lovlig, og at både indbo og ansvarsforsikring kan bortfalde. I værste fald kan føreren selv ende med en erstatningsregning i millionklassen ved et uheld. Nyhederne var med Dan Jensen, redaktion Christian Kjeldsen. Resten af dagen bliver det mest skyet med byer, lokalt med torden og temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften og nat fortsat risiko for enkelte byer og torden, men også perioder med opklaring. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
2: Det er politiet. Hvad kan vi hjælpe dig med?
3: Jo,

0: Limfjordslager.
1: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
2: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrsfestival i gågaden i Nykøbing Mors.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Efter 20 år på samme hænder har Nordjyske Bank solgt Sæbygårdskov ved Sæby. En af de nye ejere er Claus Hansen fra Nykøbing Mors, som sammen med Torben Nielsen fra Aalborg overtager den 160 hektar store skov. For Claus Hansen handler købet om natur og friluftsliv. Han siger til Sæby Avis, at målet er at bevare skoven som et sted, hvor folk fortsat kan få gode naturoplevelser, og hvor de eksisterende rammer bliver fastholdt. Driften og aftaler med foreninger fortsætter uændret. Borgmester i Midt- og Vestjylland advarer nu om, at landbruget kan blive overset i den nye regeringspolitik. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard peger på, at området er stærkt afhængigt af landbruget, og at erhvervet kan få længere til Christiansborg. Tistedborgmester Niels Jørgen Pedersen er endnu skarpere og siger til TV MidtVest, at politikken i stigende grad bærer præg af det, han kalder stenbroen. Han advarer om, at man risikerer at negligere de erhverv, der skaber reel produktion i Danmark. Der bliver ekstra liv i Nykøbing Mors i morgen, når Mors Handel holder butikkerne åbne på grundlovsdag. På kirketorvet står Jørgen Demølius og Peter Christensen klar med det populære Eldorado Show, der byder på 4 timers musik, konkurrencer og klassiske hits fra 80'erne. Samtidig kan børnefamilierne besøge Lilletorv, hvor udeunger inviterer til bålmad, kreative aktiviteter og naturoplevelser. Hos Mors Handel håber man, at både lokale og besøgende vil lægge vejen forbi bymidten til en dag fyldt med musik, oplevelser og handel. Dan Jensen er din nyhedsvært denne eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Resten af dagen bliver det mest skyet med byer, lokalt med torden og temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften og nat fortsat risiko for enkelte byer og torden, men også perioder med opklaring. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Limfjordslager.
2: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

kommer Nina, Frederik, Andrew, Sisters, jeg og til sidst Marlene. Vind blot og se, næste år bliver det slemt. Så går måske både Harlekin og Columbine ganske uden hensyn til folk.

Jens Axel. Jens Otto hedder det. Jeg kommer sgu altid til at sige Jens Axel. Nå, det er jo også to af alle ud af et dårligt stykke, så det kan jeg jo. I kongens København er vores boligmangel stor. Men vi har øl og pandekager og verdens længste bord. Vi mangler hospital,

dag kan man få trygt lige præcis, hvad det skal være. Og man kan købe alt, hvad hjertet og vindelkær begær. Alligevel ser man pornobetjent.

Så han tjener ind på gyngerne, hvad han har mistet på karusellet. Der ligger han i dagvis og har det rart, mens han censurerer. Jeg får behovet dækket ved at tage en tur rundt på vores museer. Staten giver gudskelov støtte til kunst, asse til billeder af piger og af drukne mandfolk, der med brunst i blik river deres tøj af. Det og gør det nemlig ingenting, når bare maleren hedder Gaia. Vi kan få sjofle billeder nok, hvor der står rotens på akvarellen. Så vi kan tjene ind på gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Hver søndag stiller præsten i kirken klokken 10. Og står han ene og forladt uden publikum, fordi i Tjæreborg var alle til lørdagsbal på krog.

vægter de kæres sovnebørn, tager han på korstog med hele koret. Turen er ganske hyggelig, og den giver skællinger ned i foret. Hjemme i Tjæreborg går det lidt sløjt,

fra hjemme. Giv Danmark må bestå, så længe røde aksel spejler sin top i bølgen blå. Importen, den er stor, og vi køber den på klods, så leve foden.

skiftet på karusellen. Snart skal vi ind i fitnessmarkedet, det bliver dejligt for bacongrisen. Den får de andre billig, men til gengæld stiger hjemmemarkedsprisen. Så sættes støtten til landbruget

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
4: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Kulturmøde Mors satser stort på børn, når mødet åbner i august. Børnenes kulturmøde byder på kunst, musik, teater og bevægelse i et program, der spænder fra Ramachan-kendte figurer til opera for de allermindste. Der bliver kreative værksteder, cirkus, rap, børnejazz og store visuelle scenekunstoplevelser. Lørdag kulminerer det hele i en gratis børnefestival for hele familien ved Kulturfjorden. Samtidig samles fagfolk til debat om fremtidens børnekultur og spørgsmålet, hvad skal børnekulturen i 2026? Et lyseblåt armbånd skal igen i år hjælpe festivalgæster med diabetes, når Skivefestival løber af stablen fra i dag og de kommende dage. Armbåndet kan hentes gratis hos samaritterne og gør det tydeligt, hvis en person får lavt blodsukker. På armbåndet står der blandt andet, at man skal give sukker og ringe 112, hvis personen virker konfus. Ifølge Diabetesforeningen kan lavt blodsukker hurtigt blive livsfarligt og forveksles med fuldskab. GF Forsikring advarer nu om, at mange danskere kan køre ulovligt på elcykel uden at vide det. Særligt billige modeller og såkaldte fatbikes kan ifølge selskabet nemt ændres, så de kører hurtigere end de tilladte 25 km i timen. Det betyder, at cyklen ikke længere er lovlig, og at både indbo og ansvarsforsikring kan bortfalde. I værste fald kan føreren selv ende med en erstatningsregning i millionklassen ved et uheld. Nyhederne var med Dan Jensen, redaktion Christian Kjeldsen. Resten af dagen bliver det mest skyet med byer, lokalt med torden og temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften og nat fortsat risiko for enkelte byer og torden, men også perioder med opklaring. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Hvordan får jeg mon fat på dig? Du render

0: Fjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointene, og Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
6: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
5: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Kvinder, der sælger sex, bliver langt oftere udsat for vold, overgreb og røveri end andre kvinder i Danmark. Det viser et nyt forskningsprojekt fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Undersøgelsen viser, at 16% af sexsælgere har været udsat for en politialment voldshændelse. Det er næsten 3 gange så højt som for andre kvinder. Samtidig er risikoen for voldtægt op til 8 gange højere. Ifølge seniorforsker Teresa Dyrvig Henriksen opleves volden ofte som en uundgåelig del af hverdagen. Forskerne vurderer desuden, at det reelle omfang af vold kan være endnu højere, da mange sager aldrig bliver anmeldt. Om en uge bliver kronprins Christian udnævnt til sekundløjnant. Det sker på Gardahusar-kancernen i Slagelse, hvor hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, også deltager. Det fremgår af kongehusets officielle kalender. Ifølge TV2 Øst er en sekundløjnant den laveste officergrad i hæren og flyvevåbnet. Og kronprinsen er ikke den eneste i familien med militære planer. Til august følger hans lillesøster prinsesse Isabella i hans fodspor, når hun starter sin værnepligt ved samme regiment. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet. Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

spændingen var altid stor, ikke bare hos George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney og John Lennon, men også i verden omkring dem, når der var ny musik på vej fra The Beatles. Og historien er faktisk den, at Paul McCartneys hus er der, hvor singlen her den skal leveres, og der står han forventningsfuldt i døren og venter på postbuddet, der kommer med den her kæmpe store kasse. Og i stedet for bare at sige tak og lade postbuddet komme videre på sin rute, så inviterer Paul McCartney ham faktisk indenfor. Så et intetanende postbud i England bliver altså den allerførste i hele verden, ud over bilen selv, til at høre Ticket to Ride. Du fik lov til at høre den blandt mange andre sange i 2 timers oldies som det første. Jeg hedder Lasse Stadel og byder dig velkommen til. Her i den første time, der får du blandt andet også 3 sange, der i årenes løb er lavet på Motown Records. Men jeg har i den her uge også sat en ære i at finde nogle af de sange, der måske ikke sådan lige med det første er dem, du kommer i tanker om, når jeg siger Motown Records. Den første får du lige efter Gary Puckett and the Union Gap og Young Girl fra 1968. For det er nemlig i 1968 med førstepladsen på Tio i toplisten fra Sverige, jeg også starter udsendelsen i den her uge. Og der lå Nancy til Fullcom Company og Simon Says.

Gary Puckett and the Union Gap fra 1968, som for øvrigt også var at finde på 10 i toplisten, bare en hel del længere nede end førstepladsen. Det her var Young Girl på Limfjords Lager. Nu skal du høre det første nummer fra Motown Records, og nu sagde jeg godt nok lige før, at det var nogle af de numre, du måske ikke lige hørte hver dag. Det første er måske et af dem, du har hørt en gang eller to mere end de andre. Det er nemlig Diana Ross and the Supremes og Where Did Our Love Go? Men et nej tak fra The Marvels gjorde altså, at den landede og blev en stor succes hos Diana Ross and the Supremes. Men ikke uden problemer. Den bliver nemlig i første omgang, som sagt, skrevet til The Marvelettes. Og det toneleje, som deres forsanger kontra Diana Ross synger i, det er vidt forskelligt. Men de tre musikproducer, Holland, Dozier and Holland, nægter at ændre en tone. Og det gør altså, hvis du lytter rigtig godt efter, så kan du på et tidspunkt høre Diana Ross næsten trodsigt synge i en bestemt tone for at få den til at lyde helt rigtigt. Det her er Where Did

0: Pladestudiet, hvor Elvis Presley indspiller numre, som du også kender under titlen La Paloma, ligger i en noget befolket gade. Og under indspillingen, der får han altså uventet besøg i pladestudiet, eller måske egentlig nærmere udenfor. For der er altså en rute, der går lige ud til den her trafikerede vej, og lige pludselig, der står der en herreløs hund og begynder at hyle med, når Elvis Presley han når op i de allerhøjeste toner på No More. Den fik du i Oldies. Lige om lidt, så får du Chuck Berry og You Never Can Tell. Det gør du lige efter en af de grupper, der i 70'erne skilte vandene en lille smule. For i 70'erne, der var du enten til det ene eller til andet. Nogle var til Slate, andre var til Sweet. Her er Papa Joe.
1: In the midst

You Never Can Tell, sådan sang Chuck Berry i Oldies. Noget, der måske heller ikke så ofte er blevet fortalt, er, at Bay City Rollers forsanger Les McCone ikke ligefrem havde den allerbedste dag, da den næste sang den skal indspilles. Pladeproduceren synes faktisk, at han er en lille smule træt, og det gør, at der bliver fundet en papfigur frem af en af Bay City Rollers mange kvindelige fans, for ligesom på den måde, at Les McCone, han skal finde det kærlige frem i den næste sang, og det lykkes. Bye, bye.

0: Limfjordslager.
1: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

foråret var 1963, da en ganske ung britisk kvinde udsender en glad popsang. Navnet var Little Peggy March, og I Will Follow Him blev faktisk en af de allerstørste succeser, hun havde i sin karriere. Den fik du i Oldies. Nu får du endnu en sang, der hører til i Motown-genren, og den bliver udgivet på et tidspunkt, hvor der herskede masser af krig rundt om i verden. Vietnamkrigen var nemlig en af de krige, som særligt Marvin Gaye, han var utrolig påvirket af. Og Motown Records var på det her tidspunkt kendt for at lave glad popmusik, eller den du lige hørte her fra en ganske ung britisk kvinde. Og derfor så passede en sang, der egentlig handler om krig, måske ikke særlig godt ind, i hvert fald ikke, hvis du spurgte pladselsdirektøren Barry Gordy. Men alligevel så er der altså et eller andet år om Marvin Gaye, der i efterhånden mange år på det her tidspunkt i 1970 har arbejdet for Motown Records, der gør, at Barry Gordy han overgiver sig og vælger i allersidste ende også at sige ja til, at What's Going On skal udgives. Her er Marvin Gaye.

Creedence Clearwater Revival med de to brødre John og Tom Fogerty i front fik du i Oldies, det var med Lordi. Nu skal du høre en sang, der egentlig ikke var i støbeskeen, men en af de bærende kræfter i The Loving Spoonful. John Sebastian, han sidder på en noget slidt diner i det centrale New York efter at hele natten og have været i pladestudiet sammen med gruppen. Og det oplever en opmærksom servitrice altså og kommer hen og prikker ham på skulderen og siger, du ser da lidt træt ud. Her er et stykke stort chokoladekage på min regning. Og så er det, at John Sebastian han kvitterer med den her sætning, you didn't have to be so nice. Og det gør også, at han i en fart får skrevet teksten, der går kun omkring et kvarters tid, og så skal han skynde sig hen i pladestudiet, for den skal indspilles. Så her er den på Limfjordslager.

Uanset om året er 1956 eller 2026, så kunne noget altså tyde på, at en jobansøgning altid skal være noget ganske særligt. Det kan Carl Perkins i hvert fald skrive under på. Bobbing the Blues, den fik du i Oli's. For da han skal præsentere den her i Sydstaterne, der er han altså ude personligt og afleverer et eksemplar til alle radiostationer. Og på et tidspunkt, der møder han en meget formel ældre herre, der spørger, hvad det her bobbing det egentlig betyder. Og uden at tøve ret meget, så finder Carl Perkins sin guitar frem og hopper op på skrivebordet til stor overraskelse for den her ældre radiovært, der så kvitterer med tre gange i stræk i hans radioprogram og spille Bobbing the Blues. Den fik du altså her i Oli's. Inden længe en af de lidt mere stille og rolige, det er, når jeg sætter gang i Lou Christie og I'm Gonna Make Your Mine. Lige nu så er året 1967, og en af de sange, der faktisk bliver tyvstjålet, og succesen bliver Love Affairs i stedet for dem, der egentlig laver den oprindeligt. Det her er Everlasting Love på Livsjordslaget.

I'm gonna make you mine, sådan sang Luke Christie for dig i Oldies. Nu skal du høre det tredje og sidste nummer, jeg har fundet på Motown Records, og det er i begyndelsen af 70'erne. Og på det tidspunkt, der har Little Stevie Wonder altså udviklet sig fra at være en 11-12 år til at være 22 år og også skulle have fornyet hans pladekontrakt. Og det betyder faktisk også, at Motown Records står ved lidt af en skillevej. Skal de fortsætte, hvor de slap med at lave de her stille og rolige ballader, som han var kendt for, selvfølgelig med masser af tempo i 60'erne, eller skal de gå en anden vej? Og Stevie Wonder, han er altså tilhænger af at gå en anden vej, for ligesom at cementere, at det her, det var barne- og ungdom. Nu er jeg voksen og skal prøve noget andet, men det er Barry Gordy og Company ikke helt så store tilhængere af. Så det bliver altså med lidt af et skænderi til følge, men med Stevie Wonder, som trækker det længste strå, at denne her, den bliver udgivet i 1972. Her

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
3: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbo Ungdom på Facebook.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. The night was good.

Lloyd Price og stikker lige den fik du fra den sidste del af 50'erne, serveret direkte i Oli's på Limfjords lager. Inden længe så er der gået en time, og jeg kan sætte punktum for den første og prikke hul på endnu en, der udover flere fantastiske sange, lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne, også byder på tre sange med britiske kunstnere, der ikke bare blev en succes i Storbritannien, men faktisk også havde held til stor frustration for amerikanske kunstnere og erobre førstepladserne på den anden side af Atlanten. Med andre ord, så har du i vente at høre tre sange fra den britiske invasion efter et timeskifte. Jeg slutter af med en ganske ung britisk kvinde, der i 1963 synger sig ind i rigtig mange europæers hjerter, takket være School Is Over, Billie Eilish.

0: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Den aller sidste single, de udgiver, inden de tager en pause fra hinanden i 1976, blev samtidig den allerførste sang, jeg spillede efter et timeskifte. Det her var Danske Brokers og så Cinderella på Limfjords Læger. Velkommen til den anden og sidste time af Oldies. Jeg hedder Lasse Stærdal. Inden de næste 60 minutter er gået, så har du nået både at høre The Beats Boys, Niels Adaga og Darius Adaga i en dejlig duet fra midten af 70'erne. Du har også nået at høre Neil Diamond og Connie Francis. Men udover det, så har jeg også taget tre sange med, der har det til fælles, at de alle tre er udgivet med britiske kunstnere, der får den store succes, at de altså også får hitlistebaseringer på den anden side af Atlanten. Det er da også sådan musikhistorisk kaldes for den britiske invasion. Men jeg bliver lige ved det der med den sidste sang i karrieren for en stund, for den næste, du skal høre, det er nemlig også den, der i 1965 sætter punktum for Mary Wells' karriere. Her

0: just with you.
1: The Rocking Ghost og Oh Oh What a Kiss, den spillede jeg for dig i Oldies. Nu skal du høre det første nummer af de tre, jeg har taget med, der er med britiske kunstnere, som altså også opnår den store succes at de får hitligste baseringer i USA. Den første er Gary and the Peacemakers og I Like It. Og Mitch Murray, der har skrevet sangen, han bliver altså noget nervøs, for da han har lavet demoen derhjemme, der synes han simpelthen, det lyder rædselsfuldt. Og det giver producer George Martin, der faktisk også producerede The Beatles-sange, ham utrolig meget ret i, da han skal spille den for ham i pladestudiet. Faktisk så er Mitch Murray i pladestudiet så nervøs, at han vælger at gemme sig bag en dør. Og da George Martin så kalder ham frem, så siger han, sangen den er egentlig rigtig god, og den skal nok blive et hit, men din sangstemme, uha, uha, uha.

The Birds and the Beast. Det var ikke en lyd med Joel Akins, du fik på Livsjords Lager. Det var altså også noget af en svær opgave, som Nils Sedaka sætter sin dengang 13-årige datter Dara Sedaka på, da hun skal indspille en sang sammen med ham. Det er i 1975, Laughter in the Rain. Fordi det at stå og skulle synge forelsket til sin egen far, det synes hun var noget akavet. Og derfor så kom hun også

Johnny Tillotson modtog et brev i postkassen på det aller værste tidspunkt overhovedet, da han lige havde fået rigtig godt gang i hans karriere. Han var booket til store tv-shows, filmroller og turnéer over det meste af verden. Og da han åbner den her meget officielle konvolut, så står der, du er indkaldt til det amerikanske militær. Og så var Johnny Tillotson altså nødt til at finde en løsning i

klart på både det ene og det andet. Poetry in Motion fik du i Olies. Indlænge, der får du endnu en sang, der hører til i den britiske invasion. Det er lige efter, jeg har spillet The Beach Boys. Her får du Wouldn't It Be Nice på Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næst Sundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Britiske kunstnere og grupper har selvfølgelig altid haft sådan en intern konkurrence om, hvem der nu snuppede den bedste placering, når en ny single blev udgivet. Det her var endnu en af de sange, jeg havde fundet på de amerikanske hitlister med en britisk kunstner i 60'erne. En af dem fra den såkaldte britiske invasion. Og The Beatles, der var rigtig gode venner med The Swingin' Blue Jeans, har tidligere på et tidspunkt prikket til netop The Swingin' Blue Jeans på den legendariske Cavern Club i Liverpool, efter de havde udgivet den her. Og der har Paul McCartney altså direkte sagt til forsangeren, ja, har jeg sgu aldrig tilgivet, I stjal mit allerbedste nummer, men I gør det virkelig, virkelig godt. The Hippie Hippie Shake, den fik du på Limfjords Læger. Og det er faktisk også sådan, at Ray Ennis, der altså er forsanger i The Swingin' Blue Jeans, har optrådt i så stramme bukser, at de ligefrem er sprækket på scenen på et tidspunkt. Lige om lidt, der får du et genlyt med en af de sange, du sikkert måske har hørt for nylig, hvis du har været til fest, og der er danset limbo. Glæd dig til Toppe Tjekker lige efter Rock'n'Roll is Here to Stay. Det er med Danny and the Juniors.

Det her, det er en vaskeægte evergreen, eller for at bruge et dansk udtryk, en tidløs klassiker, Toppy Checker og Limberock. Og det, der bekræfter mig i det, det er egentlig, da jeg på et tidspunkt læser, at der under en tur i USA lige efter den er blevet udgivet, bliver indgået en aftale mellem Toppy Checker og en direktør på et af de førende hoteller i Miami. Han forsøger nemlig at sige til Nils Idaga, nu skal du lige huske, at der er selvfølgelig masser af mennesker på ferie. Det er det, vi lever af, men det er jo altså også en arbejdsplads, så husk lige ikke at skrege alt for meget ud, og det lover Toppy Checker. Men da han begynder at spille Limberock, der er der altså en flok ældre damer i 70'erne, der begynder at lægge deres strikketøj fra sig og danse med på Limberock. Den fik du på Limfjords Lager. Og direktøren, han forsøger selvfølgelig forbrilsk at stoppe det hele, men han bliver bare råbt af i kor og får lov til at danse med til allersidst. Han kan ingenting gøre. Lige med så får du Lipstick on Your Collar med Connie Francis. Det gør du lige efter en af de sange, Nils Idaga udsender i den første del af 70'erne. Her er Crackling Rosie.

Det er jo en af de der situationer, som ingen rigtig har lyst til at opleve, hverken som mand eller kvinde. Lipstick on your collar, det var Connie Francis, du fik på Liv Fjords læger. Og Connie Francis, hun er da heller ikke sådan videre begejstret for at skal synge sangen. Hun synes egentlig, melodien den er ganske god, men der er noget med demoen, som altså nærer hende en lille smule. For kvaliteten af den er ikke særlig god, så hun ved ikke rigtig, hvad det er, hun har i vente. Og da hun så kommer til at høre sangen, så er hun så ligesom alle andre betænkelige ved tekstens indhold. Men til alt held, der bliver det altså noget af en succes for hende der i 1959. Lige straks Lola fra 1970 med Kings. Her først endnu en 70'er fra Al.

The Kings og Lola, det var, hvad du fik på Limfjords læger i Oldies. Nu skal du høre den tredje og sidste sang fra den britiske innovation, jeg har taget med i den her uge. Og det er måske egentlig kun fordi, at den er lavet af en britisk kunstner, at den kan høre til der. For det er nemlig to amerikanere, Gary Goffin og hans ægtefælle Carole King, der har skrevet både tekst og musik til Don't Bring Me Down. Og Carole King, hun er da måske heller ikke den mest begejstrede sangskriver, da hun hører, hvordan den britiske gruppe har leveret hendes sang. Hun vælger faktisk at kalde dem et par britiske bøller. Men hun siger også, at til syvende og sidst, der er det konklusionen om, at det bliver et hit, der betyder allermest.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
3: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
4: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

er Bo Diddley, der har skrevet den her, en af de store navne i rock'n'roll-genren i 50'erne. Men da han ligger i en noget bitter strid med hans pladeselskab på det her tidspunkt, der synes han ikke, at det er gavnligt, hvis han selv lægger navn til den. For den strid, den handlede nemlig om, at Bo Diddley ikke synes, han fik nok penge for, at mange af hans store hits flittigt blev spillet i radioen i den sidste del af 50'erne. Det her var Mickey and Sylvia og Love is Strange. Og hvis du er heldig at finde singlepladen på et tidspunkt, så kan du altså se, at der under komponist og forfatter står Errol Smith, som også var gift med Bo Diddley på det her tidspunkt. Og ved at lave den her finte og udgive den i konens navn som tekstforfatter og

masser af de gode gamle sange. Allerede fra starten af udsendelsen, der vidste jeg, hvilken sang jeg ville slutte programmet med i den her uge. Og selvom jeg har rykket rundt lidt undervejs, så er den her altså blevet, hvor den var tiltænkt. Sammen med Honeyboys og I Can't Let Maggie Go, så siger jeg tak for nu.

0: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Nordvest Telt og Serviceudlejning, Torstedvej 113 i Thisted, udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
1: Limfjordslager. Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
2: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
3: Jeg

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointe, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
5: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
6: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
7: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Daylight come and me won't go.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
3: Ja, så var vi nødt til at... Det vil jo være... Måske kunne man jo... Man ville vel... Jamen, det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
2: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så huske at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig.
4: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
5: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
7: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted, din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg med

0: maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
4: Der er

Limfjord Slager er tilbage med Dansktop, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.